0: meteorološka prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Što se tiče Čikaga, ovde će biti pretežno sunčano, prijatno, toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, promenljivo oblačno vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 28, u Sarajevu najviša dnevna temperatura 24 stepena, bit će nešto malo više oblaka, i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

0: 시간.
1: Evo za jednu Milicu koja nam šalje pozdrave iz Sombora, požali da čuje najnoviju stvar od Milice Pavlović, dakle sa njenog novog albuma. Hit nosi naziv Ti me nerviraš, u nastavku nam stiže Saša Matić, Uroš Živković, Sanja Đorđević.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stan-

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena. Što se tiče Čikaga, ovde će biti pretežno sunčano, prijatno, toplo, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, promenljivo oblačno vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 28, u Sarajevu najviša dnevna temperatura 24 stepena, bit će nešto malo više oblaka, i u Skoplju promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi.

zaboravila sam kako se zove ona. Ovo je Didar, nego kako se zove Bekutina pesma, ona koja je kao kabare.